sunt pauzați îi vezi. Un samago lugger un grande fan de primo bestie.